Сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне кел.

0: Barbra Streisand.
1: Учим казахский язык легко.
2: Білмеймін, не знаю. Нақты білмеймін, точно, не знаю. Нақты, точно. Білмеймін, не знаю. Нақты, білмеймін. Нақты, точно. Білмеймін, не знаю. Нақты, білмеймін.
1: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Емдеу ісі, біліктілігі фельдшер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Акушерлік іс, біліктілігі акушер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі жалпы практика мейіргері, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі массажист, оқу мерзімі 1 жыл 10 ай. Басқа өңірлерден келген студенттерге жатақхана беріледі. Оқу аяқталғаннан кейін орта буын маманы дипломы табысталады. Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі 67, телефон 8, қала коды 7112 3146 44. Медколледж жайылдамасы. Сұранысқа ие медициналық мамандықты таңдап, болашағыңызға нық қадам жасаңыз. Біз сіздерді күтеміз.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: города. Радио.
1: Волна жизни ФМ.
0: Радио. Окей. Уралда сағат 11.
2: В Уральске 11 часов.
3: Жаңалықтар.
4: Новости часа.
5: Қайырлы күн, Окей радиосында жаңалықтар, микрофон алдында Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Бельгия королі Филиппті елдің ұлттық күнімен құттықтады. Құттықтау жедел хатында мемлекет басшысы Қазақстан мен Бельгия арасындағы достық қарым-қатынастарды одан әрі нығайтудың маңыздылығын атап өтті. Сондай-ақ президент Брюссельге жасаған жуырдағы сапары екі ел арасындағы ынтымақтастықтың одан әрі дамуына ықпал еткенін жеткізді. Батыс Қазақстан облысында 24-31 шілде аралығында адам саудасын бірге тоқтатамыз ақпараттық науқаны өтуде. Іс-шараны облыстық полиция департаменті, жергілікті атқарушы органдар және үкіметтік емес ұйымдармен бірлесіп ұйымдастырған. Науқанның мақсаты тұрғындардың адам саудасы мәселесі туралы хабардар болуын арттыру. Мұндай жағдайға тап болған азаматтар 116-16 нөміріне немесе Батыс Қазақстан облыстық полиция департаментінің 51-04-50 сенім телефондарына хабарласа алады. Қазақстанда скринингтік тексерулер бағдарламасы кеңейтіледі. Оған өкпе обырын, сондай-ақ Б және С вирустық гепатиттерін ерте анықтау тексерулері енгізілмек. Өкпе обырына арналған скринингтен 50 жастан асқан азаматтар, оның ішінде ұзақ жыл темекі шегетіндер мен зиянды өндірісте кемінде 10 жыл еңбек еткендер өте алады. Ал Б және С гепатиттеріне тексеру тиісті динамикалық есепте және жүктілік бойынша есепте тұрмаған кәмелетке толған қазақстандықтарға қол жетімді. Астана-Орал бағытындағы Тальго пойызына әйелдерге арналған вагондар іске қосылады. Жаңашылдық 2 қыркүйектен бастап пойыздарына енгізіледі. Жолаушылар тасымалы компаниясының мәліметінше мұндай шешім жолаушылар сұранысына байланысты қабылданған. Әйелдер вагонда 7 жасқа дейінгі ер балалардың жүруіне рұқсат беріледі. Билеттерді теміржол кассаларынан немесе ресми сайт арқылы сатып алуға болады. Осылайша елімізде әйелдер вагоны бар пойыздар саны 13-ке жетпек. 2 тамыздан бастап Ақтөбе мен Ташкент арасындағы тұрақты тікелей әуе рейсі ашылады. Жаңа бағыт бойынша рейстерді Центрум Эйр әуе компаниясы аптасына 2 рет орындамақшы. Тікелей әуе қатынасы екі ел арасындағы сапар уақытын қысқартуға мүмкіндік береді. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241 30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиелі мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
5: Поставь дела на паузу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Этал доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы? Звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаторийлар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей
5: радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Армысыздар, Окей радиосында жаңалықтар, микрофон алдында Гүлназ Рахымжанқызы. Батыс Қазақстан облысында биыл 8 жаңа мектеп ашу жоспарланып отыр. 60 және 108 орынға арналған білім нысандары өңірдің 5 ауданында апатты және бейімделген мектептердің орнына салынып жатыр. Оның 4-теуін жаңа оқу жылына дейін пайдалануға беру көзделген. Нәтижесінде облыстағы апатты мектептер саны 8-ден 5-ке дейін азаяды. Соның ішінде Тасқала ауданының Айнабұлақ ауылында 60 орындық мектептің құрылысы аяқталуға жақын. Жалпы соңғы 3 жылда өңірде 30 жаңа білім беру нысаны ашылған. Қазақстанда азаматтарға көрсетілетін тегін медициналық көмектің ауқымы кеңеймек. Енді сақтандыру мәртебесіне қарамастан әлеуметтік маңызы бар 11 ауру түрі бойынша консультациялық диагностикалық қызметтер тегін көрсетіледі. Олардың қатарында туберкулез, қатерлі ісік, қант диабеті, вирустық гепатит, бауыр циррозы, инфаркт, созылмалы бүйрек ауруы және инсульт бар. Сонымен қатар тегін дәрі-дәрмек тізімі 3000-нан астам атауға дейін кеңейтілген. Батыс Қазақстан облысында қауіпсіз жол жедел алдын алу іс-шарасы барысында 2700-ден астам жол ережесін бұзу дерегі анықталды. 30 шақты жүргізуші көлікті мас күйінде басқарса, 100-ден астам адам жүргізуші куәлігінсіз рөлге отырған. Сондай-ақ 365 жүргізуші көлік жүргізу кезінде ұялы телефонды пайдаланған. Полиция қызметкерлерінің мәліметінше 11-19 шілде аралығында өңірде 6 жол апаты тіркеліп, 4 адам қаза тапқан. Қазақстандық дзюдошылар жастар арасындағы Азия чемпионатында 12 медаль жеңіп алды. Иордания астанасында өткен жарыста ұлттық құрама қоржынына 5 алтын, 4 күміс және 3 қола жүлде түсті. Айнара Сейітжанова, Нұрбала Зайнул, сонымен қатар Ролан Қайырғали, Гүлсезім Тұрлыбек және Санжар Ерланұлы Азия чемпионы атанды. Жапонияда жаңбырлы маусым аяқталып, аптап ыстық басталды. Токиода ауа температурасы 35 градустан асып, биылғы алғашқы аптап ыстық тіркелген. Елдің 250-ден астам метеобақылау бекетінде температура 35 градустан жоғары көрсеткішті көрсетіп отыр. Ең жоғарғы көрсеткіш Косю қаласында тіркеліп, сынап бағанасы шамамен 40 градусқа дейін жеткен. Мамандардың болжамынша, аптап ыстық алдағы күндерде сақталады. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болуы тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса, бәрі де құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіпте береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса, дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бергилусемиз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан шақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді. Тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
4: «Металлинвест», крыша есть.
5: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі, біліктілігі, мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр, жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай, техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай. Зертханалық диагноз Диагностика, біліктілігі, медициналық зертханашы. Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Фармация, біліктілігі фармацевт. Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Армыстарт келей эфирде ОКЕ радиосында жаңалықтар, микрофон алдында Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстанда 8 мыңға жуық медицина қызметкері жетіспейді. Қазір 4 мыңға жуық дәрігер мен 4 мыңнан астам медбикенің орны бос тұр. Кадр тапшылығы әсіресе ауылдық жерлерде, сондай-ақ солтүстік Қазақстан, Ақмола, Маңғыстау және Түркістан облыстарында байқалады. Астана мен Алматыда да медицина мамандарына сұраныс жоғары. Елдегі дәрігерлердің 22% зейнет жасында. Кадр тапшылығын азайту мақсатында жас дәрігерлерді өңірлерге тарту және әлеуметтік қолдау шараларды жүзеге асырылып жатыр. Аса тапшы мамандық иелеріне шамамен 8 миллион теңгеден астам бір реттік көтерме ақы қарастырылған. Қазақстанда жұмыс берушілер қызметкерлерді киберқауіпсіздік және кибермәдениет талаптарына оқытуға міндеттеледі. Тиісті норма алғаш рет Еңбек кодексіне енгізілді. Жаңа талапқа сәйкес жұмыс берушілер киберқауіпсіздік бойынша ішкі қағидаларды бекітіп, қызметкерлерге ақпараттық жүйелер мен қызметтік деректерді қауіпсіз пайдалану бойынша оқыту ұйымдастыруы тиіс. Батыс Қазақстан облысында 24-31 шілде аралығында адам саудасын бірге тоқтатамыз ақпараттық науқаны өтуде. Іс-шараны облыстық полиция департаменті, жергілікті атқарушы органдар және үкіметтік емес ұйымдармен бірлесіп ұйымдастырған. Науқанның мақсаты тұрғындардың адам саудасы мәселесі туралы хабардарлығын арттыру. Мұндай жағдайға тап болған азаматтар 116-16 нөміріне немесе Батыс Қазақстан облысының полиция департаментінің 510450 сенім телефонына хабарласа алады. Батыс Қазақстан облысында табиғи газды уақытша өшіру мерзімі ұзартылды. Новопавловка автоматтандырылған газ тарату станциясындағы жоспарлы жұмыстарға байланысты 30-ға жуық елді мекенге газ беру 24 шілдеге дейін тоқтатылды. Қазақ газ аймақ компаниясы тұрғындарды уақытша қолайсыздықтарға түсіністікпен қарап, газ құрылғыларын пайдалану кезінде қауіпсіздік талаптарын сақтауға шақырады. SpaceX компаниясы 23 шілдеде Starship ғарыш кемесін кезекті сынақтан өткізбек. Бұл аппараттың 13-ші сынақ ұшырылымы ұшу шамамен 90 минутқа жоспарланған. Бастапқыда зымыран 16-ші шілдеде ұшырылуы тиіс болған еді. Алайда стартқа санаулы секунд қалғанда қозғалтқыштардың бір бөлігінде ақау анықталып, сынақ кейінге шегерілген еді. Қазақстан мен Грузия арасындағы халықаралық жүк тасымалы жеңілдейді. Ертең, яғни 22 шілдеден бастап тасымалдауға қажетті құжаттар e-permit жүйесі арқылы электронды форматта рәсімделеді. Бұл құжат рәсімдеу уақытын қысқартып, жүргізушілердің жұмысын жеңілдетеді, дейді мамандар. Сонымен қатар, биыл екі ел арасында қосымша 6000 құжат бланкісімен алмасуға келісті. Қазақстандық әнші Ақерке Амалят Славян базары халықаралық ән байқауында бірінші орынды жеңіп алды. Ел намысын қорғаған 25 жастағы өнерпаз әлемнің 19 елінен келген қатысушылар арасында үздік деп танылды. Байқау қорытындысы бойынша екінші орынды Беларусь өкілі мен Молдова әншісі иеленді, ал үшінші орын қырғыз халқы мен грузиялықтарға бұйырды. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады ке. Енді ше, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Метал жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ПЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Білмеймін, не знаю. Нақты білмеймін, точно не знаю. Нақты точно білмеймін, не знаю. Нақты білмеймін. Нақты точно білмеймін, не знаю. Нақты білмеймін.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

кеш жарық, қадірлі тыңдарман, қалдеріңіз қалай? Жалпы кейде айналамызға қарап, өзімізді өзгелермен салыстырып жатамыз. Біреу ерте жетістікке жетті, біреу өз кәсібін ашты, енді бірі армандаған үйіне қол жеткізді. Сондай сәтте мен кешігіп жүрмін бе деген ой барлығымызға да келетіні анық. Бірақ өмір жарыс емес, достар. Әр адамның өз жолы, өз ырғағы, өз уақыты болады. Сондықтан бір гүл көктемде гүлдесе, енді бірі жазда ашылатын гүлдерде болады. Екеуі де өз мезгілінде әдемі екені анық. Сондықтан өз жолыңызға сеніңіз. Бүгінгі еңбегіңіз ертең міндетті түрде, достар, жемісін береді. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Әлішер Қасымұлы және де Окей радиосы алдағы эфир көлемінде қызықты әңгіме, әсем ән, көңілді ойын сіздермен бірге болатын болады. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар.

айтпақшы. Әйелдердің қолымен түсірілген вестерн жанрында жалғыз ғана кино бар. Айтпақшы.

0: Айтыва кез келген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талап». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-Талап и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Иә, құрметті тыңдармандар, жалпы адамның жасы емес, қызығушылығы қартаймауы керек дейді. Бүгін жаңа сөз үйрендіңіз бе? Бір қызық мәлімет оқыдыңыз ба? Әлде бұрын байқамаған дүниені көрдіңіз бе? Осындай кішкентай жаңалықтардың өзі өмірді қызықты ететіні анық. Егер күн сайын бір ғана жаңа сөз, жаңа нәрсе үйренетін болсақ, бір жылдан кейін өзіміздің қаншалықты өзгергенімізді байқамай да қаламыз, достар.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Сонымен, құрметті тыңдармандар, жалпы жақсы сөз айту үшін ақша да ерекше мүмкіндік те керек емес. Бүгін жақсы көрініп тұрсың, еңбегіңе рахмет, өзіңді күте жүр деген сөздер адамның көңілін көтеріп, шаршауын ұмыттыра алады. Сөздің салмағы үлкен, сондықтан айналамызға жақсы сөз қалдырайық. Ол міндетті түрде өз иесіне қайта оралады, достар. Кейде ең қызық ойлар жолда жүргенде келетіні анық. Автобуста, көлікте, жаяу серуендеп келе жатқанда немесе кешкі көшеде. Сол кезде адам өткен күнді саралайды, болашақты ойлайды, жаңа жоспар құрады. Сондықтан кейде асықпай жүріп көріңіз. Бәлкім өзіңізге ең керекті жауапты дәл сол сәтте табатын шығарсыз.

0: Волосы бороды – наиболее быстро растущие волосы у человека. Если бы обычный человек никогда бы не подстригал свою бороду, то в течение жизни она выросла бы до 9 метров.
1: Между прочим... Радио «Окей». Место не для грусти. Радио «Окей».
2: Жалпы барлығымыз білеміз, байлық тек ақшада емес. Адамды жақсы кітаптар байытады, жақсы достар байытады, саяхат, тәжірибе, білім, қызықты әңгімелер де адамға байлық сыйлайды. Өмірдің соңында біз алған заттардан көрі бастан өткерген әсерлерімізді көбірек еске алатымыз анық. Сондықтан жақсы естеліктерді жинай білейік. Жалпы үйдің үлкендігі емес, ішіндегі күлкі маңызды. Отбасымен бірге күлу, қызық оқиғаларды еске алу, балалардың шат күлкісі, мұның бәрі шаңырақтың шырайын келтіреді. Бүгін жақындарыңызбен бірге бір жақсы әңгіме айтып, шын көңілден күліп алыңыз. Кейде күлкі барлық шаршаудың емі, достар.

құрметті тыңдармандар, жалпы бір қызық тәжірибе жасап көріңізші. Бүгін кешке телефоныңызды 10 минутқа бір жаққа қойып, айналаңызға назар аударып көріңіз. Терезеден қараңыз, отбасыңызбен сөйлесіңіз, шайдың дәмін асықпай сезініңіз. Кейде ең әдемі сәттер экранның ішінде емес, дәл қасымызда өтіп жатады. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, сағат 18:35 шамасында біз әдеттегідей кері-мері ойынын ойнайтын боламыз, сондықтан да барынша белсенді болайық. Шілде айындағы сыйлық мүмкін дәл сіздікі болып қалар.

0: Айтпақшы.
1: Америкалықтар балалар тағамынан көрі мысық пен иттің тамағына ақшаны көп жұмсайтын көрінеді.
0: Айтпақшы.

0: Күн сайын сағат 8:30 және 18:30 нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап атауын тауып ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін барлығымыз да білетін шығармыз, сонда да айтып өтейін. Жалпы керемері ойынның ережесі былай. Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер әншіні немесе әнді тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8-771-202-10-06 нөміріне хабарласып, әншіні немесе әнді айтсаңыздар болады. Тиісінше мен сіздерді біздің ОК радиосының белсенді тыңдармандары қатарына есімдеріңізді енгізетін боламын. Дәл солай сіздерді бір ай бойы есімдеріңіз қайталанса, сіздер жеңімпаз атанасыздар, достар. Ереже түсінікті болса, сіздерге әннің керісінше нұсқасын дәл қазір қосайын, тыңдап ойланып көріңіздер.

0: Өзі. Сонымен құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер. Жалпы қандай әнші деген немесе қандай ән деген ой келді достар. Енді керісінше нұсқасы кішкене түсініксіздеу болып жатса, бұл әннің дұрыс нұсқасын барлығымыз дерлік білеміз деп ойлаймын. Себебі бұл ән Instagram, TikTok, YouTube бүкіл желіде кәдімгідей танымалдылыққа ие болған әндердің бірі достар. Жалпы әншінің дауысын аңғарып тауып көрсеңіздер де болады. Өте оңай әнші деп ойлаймын қазіргі кезде. Бұл әншінің дауысын бүткіл жерден естіп жүргеніміз анық. Егер тапқан жағдайда қайталап өтейін, біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006. Тағы да бір мәрте қосайын, тыңдап ойланып көріңіздер. Сонымен бізге хабарласқан тыңдарман бар, алып тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум, кеш жарық, қалыңыз қалай?
1: Алейкумассалам, жақсы, рахмет, өздеріңіз.
0: Шүкір-шүкір, аман есен, Аслан мырза. Қалай, ойыңызға келді ме?
1: Білмеймін, Илхан емес па? Илханның дауысына ұқсап кетті.
0: Илханға да келеді жалпы, бірақ дәл сондай қазіргі кезде бар ғой, әншіміз керемет бір, бір қалай айтсам болады, көптеген әндердің авторы. Садрадин бар, Илхан бар, тағы қандай бар? Бұл әншінің аты жөні тек бір атпен жазылмайды, қасында тегі болады. Алаң боп жаным жүредім деген сияқты әндерді айтады.
1: Бір тамалаңы бар ма?
0: Таптым ау сені жүрегімнің. Дауысыңыз алыстап кетті, Аслан мырза. Қазбек Құрайыш дәл таптыңыз, ән де дәл сондай. Дауысыңыз естілмей қалды сіздің. Дұрыс-дұрыс, Қазбек Құрайыш өте керемет. Осылай күн сайын жалғастырыңыз, жақсы ма? Біз сізді эфирде күтеміз. Аха, есіміңізді тізімге енгізіп қоятын боламын. Рахмет хабарласқаныңызға, қайырлы кеште болыңыз. Және де біздің тұрақты тыңдарманымыз Аслан мырза дәл тапты. Бұл Қазбек Құрайыш, таптым ау сені әні болатын. Қабыл алыңыздар, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Құрметті достар, жаздың кешкі самалы, жаңа піскен нанның иісі, жаңбырдан кейінгі ауа, достармен ұзақ әңгіме. Осындай қарапайым сәттер адамның жадында ерекше сақталатыны анық. Бақыт әрдайым үлкен жетістікте емес, достар. Ол күнделікті өмірдің ішіндегі кішкентай қуаныштарда.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: ОК.
6: Радио ОК.

Иә, құрметті тыңдармандар, кешкі эфирдеміз. Жалпы бүгін бір адамға көмектесіңіз, біреуге жол көрсетіңіз, біреуге есік ашып беріңіз, біреуге жылы сөз айтыңыз. Бұл әрекеттер көп уақыт алмайды ғой, бірақ олардың әсері ұзақ сақталады. Жақсылық жасаған сайын әлем де сәл болса да жақсырақ бола түседі. Жалпы адам армандаған кезде өмірге басқаша қарайды. Үлкен болсын, кіші болсын армандаңыздар. Арманыңыздан ешқашан да бас тартпаңыздар. Өйткені бүгінгі қиял ертеңгі мақсатқа айналуы әбден мүмкін. Арман адамды алға жетелейді, күш береді, үміт сыйлайды достар. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазуға болатынын білесіздер ме? Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды туған күнімен құттықтасаңыздар, немесе сәлемдеме жолдасаңыздар болады. Немесе достарыңызға, алыс жердегі туысқандарыңызға сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазыңыздар. Біз болсақ, асыға күтеміз.

0: Мозда.
1: Я, құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен әдемі тілектер кезегімен бөлісе кетейін алғашқысы. Бүгінгі туған күн иесі Айман, туған күніңіз құтты болсын, жаңа жасыңыз құтты болып, шаңырағыңыздан бақ пен береке арылмасын. Деніңізге саулық, көңіліңізге қуаныш, өміріңізге молшылық тілейміз. Әрбір күніңіз жақсылыққа толып, жақындарыңыздың ортасында мерейіңіз арта берсін. Осы ақ тілектерді жолдаушылар құдағиыңыз Күләш, құдаңыз Сапар, абысыныңыз Гүлнәр және барша құда жекжаттарыңыз. Керемет. Тағы да бір тілегіміз бар. Ардақты Ерлан, туған күнің құтты болсын. Өмір жолың әрдайым жарқын болып, денсаулығың мықты, несібең мол болсын. Әрбір бастаған ісіңе береке беріп, отбасыңның қуанышы, елдің сыйлы азаматы болып жүре бер. Ізгі тілектерді жолдаушылар балдызың Аружан, қайнағаң Бауыржан, бажаң Нұрбол және барлық ағайын туыстарың дейді. Барша туған күн иелерін шын жүректен Окей радиосы құттықтайды достар.

Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де Оке радиосы келесі кездескенше достар.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: Окей,
0: радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ
0: радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде.
5: Радио ОКЕ на частоте твоего сердца.
6: Yeah.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасынба сен. Суретіңді бітір, шабыттың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалай.